ke a ema ke a ema ke a ema nka teng godise ke a ema ke a ema ya re khane tsena he ngwana mme ge a maane ho re nyane ya botshelela e le shomele metse supileng ka morao re ena ya boraro

0: ntse ke tsamaya he ke tsamaya bakeng ha ntse ke tsamaya motswalle wa ka sekutlwa he motswalle ya ka mentse bua ke ipotsa ke ge ba batlang motswalle ya ka mo mantsi bua ka le ho le lififi bathong ba tswa kae sentse ke nahana go ka nna ba batswa ga ka bo parafini e ka nna ba go hana ba gutlang papadi ha ke re se ke nahana motswalle wa ka o kwa ye mong a bitsa mantsi a buima hampe motswalle wa ka a ila ntsho sa lena ka ge yo we are eya a ke re kobane ke mo vetse ha ke sa mogata ka oh se ke mamela ditaba motswalle wa ka ke go ho taba tsena di amana le le mojo le ke ke mo ke ba sha botsa ka bana ke motswalle ya ka ke ba bo ke ba tseba ke ho lo re re a jola se re ratana motswalle wa ka e taba e motswalle wa ka ke tabelo wena bo yetsang ha o yetse molato keng o sa o yetse wena motswalle wa ka ha ke re bua ka yona ke ke ba pale voice note ha o kutlo rena wena
1: ke nna mo tsara mo tsabina ke joli a ka hangwa jola
0: ke batla ho kwa motswalle wa ka o ke ntho ene paitseng ha se ntho ene paitseng ke ntho o kulika le wena o ka ietsa motswalle wa ka ke batla ke re bua ka yona ga ke re qoqe nna ntse ke hola ne le ntho batho ba baholo ha o lebile ha o no ka ukwa ho thwi ke bonwe kae kae ibile ga se le show hantle fa thwe ke bonwe kapa hona le mabari bar apa ke a bilaelwa fela
2: hello Antlelo
0: hello
2: isa ka ke tlhokomela selongwa bo gane na ha ke jolo wan ha ke rata bashanyana
0: mhm all right motswalle ba ka nna ke bile taba e jwalo nna nna ntse ke tsamaela ke itswala mabakeng ha ke ke a uka go hona le batho ba qoqa mo ba qoqa se ku kwa e mong a re aya ha ke re ko bane ke mo hladile ka ke sa mogata ka itse ke shwa motswalle wa ka bana o ke motswalle wa ka eno ke a motsiba ka bana o ke motswalle wa ka ke a motsiba go etsala jwanje le mona motswalle wa ka ge kutle I'm going to go to the house. Nna ne ke nana ke rona re batho ba holo motswalle wa ka ba iphumanang ba se ba kene ditabeng tsa maratano ba qetelang ba se ba ikene tabeng tsa mojolo ke taba eo e etsang ke taba e kgothaletsa motswalle wa gao e mong gore a etse a kene ho yona e wena motswalle wa ka kapa ae ga na le thabo le palesa ke bane ba jola motswalle wa ka ba jola a ko bue le bona o ba kgothaletse kapa o re
1: Hello, Auntie Leilo. Where are you from?

0: mana ke eska ponto le o madi temba e bona timotsela wa ka bitsa mahadi ke ba metsetseng ya mashume ma gago fela ke libile o reng ya le show me ke hona metla ga re fihla motsela wa ka nna lwana e be re ya arohana ke all right ke tlo nka mahala wa hao voice note ya go tla mamela ha re rekise ka pele fela re gutle
1: man you know the feeling you're roll up in style and just like that you're turning heads all eyes on you are the main event in your brand new Hyundai Grand i10 one of 10 could be yours enter today and arrive like a boss competition ends 8 August win a car now on only at build it
0: ema shume ma bedi metsero bong le bile horeng ya le shume he wena motsalo wa ka ke kids universe ho PCFM le anti lila bekeng ya ke ne ke le sewe ke fetileng a ke ya ne motsalo wa ka le ya re buile ka mesebetsi ya rona ga le bana re bua ka yena motsalo wa ka gare e ha re se re ya karetsa imika emera ke le gara keng ke le gara wa pele ko huwa ya lo ngwana mo sebetse wa ho kuwa ke mo sebetse wa hao gore na wa u kwa e ka go ho batle wena o khatse mo sebetse wa hao ke ho hongwa motswalle wa ka o le ngwana wa bobedi gare ha re ke o kena sekolo ha ke e kwa bobedi ha re le bana re lokela ge gongwe ga lokela ge kene sekolo ke mo sebetse wa rona re tswa o seng ge hopole ha ga mesebetsi ya rona ha ntse re hopotse gore ge tlo gongwa ga nna ga kena le sekolo ka nqena ha ke ke wa borao motswalle wa ka gile ga ga ke ho etsa jwa mo sebetsi wa rona ga le bana ha ga ke ho bapala ha ke ke yona mesebetsi ya rona motswalle wa ka e le mega go tsena gona ge le bana ga buile ka yena taba ena ga na le mo re yang ka taba ena go sona le o mo motswalle wa ka ke bona gore ga se go etsa wa mojolo jole ke batla go kona go nepaetse na
2: hello anti Laila lebitsa la ka ke re Thabile Lekgowa nna ke rate bašwanyana a ke jole ke kopa ke se re kwetse ke kopa pina ya 1+1=2 snaka ai anaraka
0: ke le bona motswalle wa ka ya ke a utlwa gore e lore wena ha o dabentse e lore ke a utlwa gore wena motswalle wa ka ha o dabentse nna ne ke maketse haholo ke ga mesebetsi ya rona ga le bana ke nana ga buile ka yona ga utlwile rona ke feng wena motswalle wa ka PCFM momo ya ntumela hello motswalle wa ka ke bua le mang
3: Uya le bonela mphatswana.
0: Ke wa maila sa motswalle wa ka. Ei.
3: Anti Laila e se go pa fana ka di gothaletso go latela tabena ya mojolo. Anti Laila na di gothaletse batho ba age tsa bo rona ka bo ba ka tla sego. E be sentse ba jola Anti Laila. Kuban ha mushanya na sagala a ba le tshegunyana fela. Antsala mme nya. Ha sa tlo focusa mthwetsing wa high wa school. Ha o tloetsa ka matla go a bona go a mogahlisa. Ke mani ma tlo tsama a batla tshelele go batswatse. Le ngwana na ntina life. Ha sa gala lo o tlo batla go a ipona go. O etsa matla go a be motle. E antle la ke a leboga.
0: Ke le ba hle motswalle wa ka.
3: Ke go patina. Ya head movement.
0: Sakile motswala wa ka o be le mafelo a beke a monnati nati ga le boha he ka kgothaletso yeno ha kereng.
3: Ya le boan
0: tsela. Thank you wena motswala wa ka. O buile tse ding tsa ditaba tsa botlhokwa motswala wa ka. Tsene ke tlo di bua tsere. Ho bana motswala wa ka ha o qala o kena ditabeng tsa mofuta ona. Di qala tse duntsa direction, duntsa tseleng. E runtsa tseleng ya bophelo botsa yona motswalle ya ya o elosa di o sa buile tse ditsa tsona hore ei ha o le motho wa buti o le moshanyana o so ke ne o tsena o tsebe motswalle wa ka hore se di ntsha mane dimenyane ya rona yane mo ri tseng thotsa rona ke tseng di tharo fela ha o na o tse ding ka thoko ha re le bana di tharo fela wena motswalle wa ka itse ko bapala ke ha o so gathetse ke ho bapala ke sekolo pele wa gongwa ya ke bona mosebetsi wa ha wena motswalle wa ka tseno tse thao o tsama mamono o tsama mamono hona mo hona mono wena motswalle wa ka e taba ya bo ithuto ke taba ya ha ya ho bapala ke taba ya ha ya ho gongwa o ena motswalle wa ka tseding tseding tseding ha ke tsebe motswalle wa ka hona e ga di nkile kae ha ke tsebe fela ke bona ke le ka makala ntse ke tsamaela nna motswalle wa ka ka ga ha ka ga ho ka ga ke tlo ukwa motswalle wa ka se ka tlo ya ba ke saletse morao ke nthotse se re di etsa bona motswalle wa ka ne ke maketse
2: no auntie
0: hello motswalle wa ka
2: di tsela ka ke ho hlala maluka ha ke re ba ke ho nyanyana ke kopa pina ya sanega le go la banna
0: all right ke le ba wena motswalle wa ka ya mina ne ke maketse motswalle wa ka ke ga ke ipotsa ke re ke ha go nke ke tlo botsa ke botsa metswalle ya ka hona ke ntwentsha ka ba ha isa lo ho le jena na e ma shweme ya mabedi ya metso e mine ke le bile ho reng ya le shweme ke tlo apela voice note ya ha wena motswalle wa ka ke nna yo

0: mona tebo mamedi ke Calvin Fellow mona tibitswa everybody wanna be in love ke nita ke ha ke ke niti ka nete ke nete mamedi ga sutwa o iphapanyetse ga sutwa o iphapanyetsa nete e jwalo everybody wanna be in love e ga ke bona top 3 ya kana tsona tsa tse ke di shwileng ka pele ho nna mona ke top 3 ya ke batla ho bona ke batla tsa mphirikanya hoang a ke batla mphirikanya hoang mamedi ya e mashume mabedi a metse robedi fela mamedi ke foraletse ho ra ya le shume le metse metse ke batla bana na ke a rekisa ka po ho etsa lang ke all right sentse go tloga ke sa he e ga re bone ke ke bala melaetsa ka ga bona hona ke yona top 3 ya kone ena ka pa che melaetsa o ke ke hey lalai ho top 3 go pompa palle botshilo king by Trixin Molly thank you ke di teboho ke le ba wena di teboho ke bona ke bona ke bona ke bona ka pele nyana fela mo mamele ke go bana ho ileng ke nako ha o tsama ileng ke nako na tsena ke shapa pere a shapa pere ha ke tsa tsena mo mamedi ke tloetse ntwa ba pala ha ke tsa tsena ke shapa pere se ke tloetse papadi ya na kwa ene ya papadi felile ra tsena ga tatile ho potla kuo ho potla kuo molaetsa o re hello lai lai ke bluey tuning in from Hamusala top 3 ke kopa makwete by malaswala right e ke ikule yona ya o tlaman ya shapa man hey ya toula moment yeah ha ba tlo imamela o tatile ba tla ho o hantle hantle fela o ka u a tlhauka he wena mo mamedi o go ketsa tshi ke tla re tsa mo mamedi ho go ketsa tshi na hona ta hona ta ke tsa tshi na tla go
1: hey laila
0: hello
1: good morning ho top 3 go pa on papa le spend that by yamme yami ya ke o tsaba le ka mo sewa
0: oh spinach oh ne ke sa u spinach Momedi o tsedi nditaba re lebile mfuke ke re lebile mfuke mo mamedi ke qetila ke tshobalo e ke o trendile ka nnete ha gana mona a ke ta mona o trendile ke o blella tsamaitse ke top 3 ya go nae mo mamedi we kutletse le wena ngwaneso ka nnete ke ona top 3 ya ona ke tsale mana ha ke gotla ha ke na hantle ka kotlo go yone mashwa ba ga go lebile hore nya pele ke nae
2: PC FM le di metsi tsa ngone go di huma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 mabatana high school di hlopha tsohle di a mema toho o tona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjiko di bini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao metsi wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha mc e tla ba badela hala la ba sadie re apara live re gabisa pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss Hi, he have a Satie!
0: Mamedi mashabele a metsiro bong lebile horeng ya pele hashtag top 3 tsa thako tsa pele tse kopuweng ke tsena ga di bapala Trixin Molly DJ Problematic Dondafela Motshelo King sepedisa bona di latela ka magahona.

zagwa pila zwa kwa lela pa yang ta umagata ba wota ka tsona ka kumela ke fela pelo mona kwa ke ta dizu ho bona ho nyanyana nyana ho ntlo mata tate ke le na

Nabitsa rato la ka bona ke shebe shi na le na kwa ese izinuma malo ibitsa rato la ka bobedi le selo menu te mona ai man ke ona ne wa ai ke ona mobedi ke ona ya tsama ya ke tsamana ke pina tsamana tso tsheng haiduma ya tsama pele mona le ke kile mokhuba ke sane re mo mamedi me hlano fela ke le bile horeng ya pele nna lona ka sebetsa ntla haholo nna lona ka sebetsa ntla haholo tla horeng yana borobong hlela mana mangeleng hona teng ha re kopana hape bekeng e tlang ha re kopana hape mo mamedi bekeng e tlang horeng ya borobong ya horeng ya pele hashtag Saturday.

ya bana medi wa PC re le boya kgaitsedi ya ka ya re beileng sehlohlolong ka tsentseng di etsagala gae kwano le Matšhabeng. Ya mme a swana kwa gao fela ke mašome a mabedi a metso e meraro a metsotso re shebile gora ya bosupa. Ka gore ya bosupa ke tlabe ke e tswa kwano ke re ke entse tshebetso yaka, mme a ke no o sea fela ke tlo o sia matsong a maatle andatelekanyane ke sure e tlabe ntse e le ena lebekeng ena. E re re fete e ganne arrested development ke nako e mona e ke bolele gore mo nako no ko tloele go bua o ko relaxanyane etse tone down program ena e thophothele gantle ditsebeng tsa bamamedi, mme ke eng ke pinitse ka bantse pedi kapa tse tharo tsa smooth jazz. Mme gona ba le tsena ke batla go tlang ka pina ya kakapa o ke e ratang golo ntata letsang piano ka bogabane bona bona ba e sale ntata a bitswang ka gore ke David Benoit. Ya David Benoit ke tlo tla ke nka pina e leng gore ga ke tseba pina ena nna ke qala go ikwa ke ne ke utlwa e letswa ke kakapa e bitswang Erdlue o ile a eletsa ka bogabane bona ba e sale, mme pina yona e bitswa Cast Your Fate to the Wind, David Benoit.